0: Det smeller.
1: Det smeller, og for mange så er det bare liksom, åja, det er denne tida på året, ja. Når vi her igjen, og for andre er det bare alt.
0: Men du, du går jo tungt inn I dette her. Skal vi se, hvem er det som er de største favorittene?
1: Jeg tar de fire på topp. I går var Danmark på fjerde, nå de på femte for Israel snek seg opp. Så vi begynner med Danmark. På en odds så de nummer en, og på Eurovision sin odds så de på femte plass. La oss bare starte med å høre litt, så skal jeg fortelle etter hvert.

0: Det var Danmark, det var femteplass.
1: Femteplass, det er sterke låt. Han heter Søren Torpegård Lund. Låten heter Før vi går hjem, og han synger om igjen, du har meg, det følelsesladet her. Og endelig så skjer det ting fra Danmark, for det 13 år siden sist de gjorde det skikkelig bra. Og i fjor var første gang de fikk finaleplass siden 2019. Men nå skal du altså følge med på Danmark.
0: Skal vi ta hopprett til tredjeplass?
1: Ja, for Israel på fjerde, den hadde ikke forberedt, for den var ikke der i går. Men vi går på Hellas, og den låten heter Farto. Vær så god.

0: Sui pa' Ferto.
1: Det var kjent stil.
2: Jeg får høy puls. Mange elsker denne. Ikke jeg. Jeg får kun høy puls. Altså, dette en veldig kul scenopptreden. Så det som så fint med Grand Prix, at hvis du ikke liker en sang, så kan du nyte av showet. Hellas har altså en scenopptreden som bygd opp som et dataspill. Og et av de mest unike visuelle showene dette år. Og det sånn, du hiver på mynt, og det startknapp, og det enormt høyt tempo, og hele scenen lyser opp med grafikk som minner om dataspill fra 80- og 90-tallet, så jeg tror mange vil få glede av denne. Han i hvert fall på tredjeplass på Oddsen.
1: Da tar vi Australia på andre.
2: Ja, popballade, ellips.

0: salig altså.
1: De lever mer storslått enn jeg noen gang har gjort. Om du husker Australien når de var på en sånn lang stilk og så på toppen der og veia en operakjole?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Nei, du gjør ikke det. Du følger ikke med.
0: Jo, jeg føler meg ikke så nøye som deg, vet du.
1: Hun blir levert på denne her scenen. Dette her er en av Australiens aller største artister. Hun heter Delta Goodrum. Og hun har hatt 9 nummer 1 singler i Australia. Hun opptar i en kjole med 7000 Swarovski-krystaller, og det tok 500 timer å lage den. Og jeg tenker jo på det, hvis Australia vinner.
0: Du må det arrangeres i Australia?
1: Nei, jeg har googlet det. Da er det Tyskland, for det var Tyskland som var i samtaler og var på en måte advokaten til Australien når de hadde lyst til å være med på grunn av kongedømme i England og sånne ting. Så da skal Tyskland ta den ballen med, hvis de vinner. Og Australien er jo faktisk på andre plass.
0: Kan vi ta førsteplassen, eller stort

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet med millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, blant dem som reagerer på Stortinget.
1: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
2: Av 245 helsebyråkrater det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
1: Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
2: Lønnsnivået til norske helsedirektører vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det I andre statlige bedrifter.
3: Og I det minste bør helseministerens lønn være et tak.
2: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen I Hormuz-stredet I gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøte mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping I Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes I dag, og det blir mer om dette toppmøtet I nyhetsmorgen I NRK Nyheter straks. Selv om renta vår høyere enn I mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoyd har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
4: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villoyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
4: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute I butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere I butikken, men det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
0: Flyplassen I Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk I regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Og nå nyheter fra Rogaland. Karmøy kommune må kutte 5 millioner kroner I kultursektoren I 2026, noe som rammer det lokale organisasjonslivet hardt. Nesten 2 millioner kroner tas direkte fra driftstilskudd til frivillige organisasjoner, og Gilly Ungdomsklubb på Kolnes på Karmøy frykter at de nå må stenge dørene. Kasserer Kari Lindbø Hunsbett sliter med å få regnskapet til å gå opp.
6: Det blir jo vanskelig, så hvis ikke nå, så må man ty kun til foreldrevakter, og da blir det tilbake til dugnad.
5: Og Sola klare for finalen I sluttspillet I håndball etter å ha slått Molde over to kamper I semifinalen. Sola hadde god margin fra mandagens hjemmekamp, men gårsdagens kamp ble jevnere. Sola kom likevel seirende ut og skal møte enten Storhamar eller Larvik I finalekampen neste uke. Og Viking har vunnet sine 7 siste kamper, og I morgen så skal laget ta imot start på en utsolgt Vikingstadion. Fotballsupportere uten billett til kampen kan likevel få med seg oppgjøret på storskjerm I Stavanger sentrum I morgen, det skriver RA Stavanger. 16. mai det fotballens store festdag, og vikingtrener Morten Jensen har et spesielt forhold til denne tradisjonsrike fotballdagen.
7: Ja, det blir fantastisk. Det 16. mai, da, det ikke julaften for oss som jobber med fotball. Det den store høytidsdagen, og start også I tillegg gjør at det blir ekstra kjekt.
5: Og så nevnte vi at politiet I dag rykket ut til en privat adresse I Stavanger etter melding om innbrudd. De fikk rask kontroll på en mann som hadde gjemt seg I en bod på eiendommen. Og det var nyhetene fra Rogaland. Mitt navn Berit Helle Jonsbråten.
8: NRK Rogaland.

0: Topp stemning. Annie Elen og Sær. Og så gir vi plass til de neste minuttene til kriminell kunst.
1: Ja, vi har fått besøk av brødrene Tore Pang og Anders Jenske Jensen, som har vært lyden av Stavanger, hjemmefester og City-stolthet i snart 20 år. De har beint fram jubileum faktisk å slippe en sommersang.
0: Ja. Før vi tar en prat med gutter, så la oss høre litt på noen sekunder i hvert fall på Jenter i Stavanger.

0: Nu må du roe deg litt mer, Ingvild. Vi vet det snart her.
1: Jeg har sovet lite. Ja,
0: du satt og så på Grand Prix, Ingvild, skjønner
2: du. Ja, stemmer det. Jeg så det bare i går.
0: Opp klokken fire, liksom. Sånn går det. Men velkommen da, Tore Pang.
2: Tusen takk.
0: Og Anders Jensen, så kan vi si Pang og Jenski, eller noe sånt?
2: Ja, si Pang og Jenski.
3: Pang og Jenski, vet du. Det gutta på oss.
0: Er dette en kjærlighetserklaring... Eller en advarsel?
3: Det er en hyllest, en advarsel. Det er, vi går gjennom det meste I sangen, og det jo det at Stavanger-jenter helt spesielle, på godt og vondt, men mest på godt. Ja. Og vi satt og skulle lage et album, og så var det litt sånn, ok, skal vi være litt ærlige nå med oss selv? Hva det som har inspirert oss mest til å skrive musikk, til å stå på en scene, til alle ting? Mm. Det jo fordi jeg har alltid vilt imponere disse jentene fra Stavanger, da, ja. Som har vokst opp med, som
0: derfor
3: har
0: forelsket oss.
3: Det akkurat derfor vi går på scenen. Det
1: Fortell jo, om jenter I Stavanger, da. Hvordan de?
2: Nei, men en jente fra Stavanger jo ikke bare den unge jente fra Stavanger. Altså, det jo, mor mi jo en jente fra Stavanger. Bestemor mi jente fra Stavanger. Det alle de nydelige kvinnene I denne byen som nydelige, De har bein I nasen, de står for det de mener.
3: Ja. Og så tror jeg det noe med humoren, at det en slags sånn, der, altså, det ikke noe sånn selvhøytidligt. Sånn som du, altså, jeg, så sier du treffer en jente fra Bærum, da.
1: Ja,
3: Ganske stor forskjell. Og, det, og jenter fra Bærum, det litt sånn nasen I sky, og det litt sånn der, jeg vet ikke, mens jenter fra Stavanger, jeg ser liksom for meg sånn, De ler lett, ikke sant? Men de også lett til å fyre seg opp og bare, hallo, nå romer oss nede. Og alle guttene, ja. Du bein I nasen, men det ikke sånn at du...
1: Men drar mikrofonen lenger vekk ifra.
2: Det litt engasjerte.
3: Det noe som engasjerer, så de jo jenter fra Stavanger.
1: Ja, de jeg forstår, de er mindre selvhøytidlige. Men for eksempel jenter, der I Stavanger på shopping I Østervåg, eller de på Vikingkamp?
2: Ja, de begge deler.
3: De overalt.
1: Hva bestiller de baren?
2: Og det mye pils,
3: men de liker
2: jo drinker. Ja, de liker
3: gode drinker.
2: Altså, hva liker folk generelt?
3: Jeg kommer med et eksempel. Ja. Vi har konsert årligt, julekonsert. Ja. Og da fikk vi greie beskjed fra jenter fra Stavanger om at kanskje bare øl I kraner. Hva med drinkene?
2: Ja.
3: Så vi måtte rett og slett til verks og lagde juladrinker.
2: Ja.
3: Og det har vi fast nå på menyen. For dette, det sånn, vet du hva? Vi vil ut her og kose oss, vi vil danse litt, og vi vil henge med veninnene, og vi vil gjerne ha en drink I hånden, og ikke bare øl. Sånn at jenter fra Stavanger, de forteller hva det de liker, og så må vi bare fikse.
2: Ja, vi fikk sånn det. Påskrevet, og de bare sa det. Ja. Så det. De tar kontroll selv.
3: Og så tror jeg det noe med at du sier noe med glimt I øya. Mm. Da får du det som du vil.
2: Mm.
3: Og det jenter fra Stavanger sykt flinke på.
1: Kjæreste på Jæren da, kontra jenter fra Stavanger?
2: Jo. Ja, så det, altså, jeg har jo en kjæreste fra Tau, så jeg må vel si at det innenfor fra Jæren også.
3: Det... Ja, men altså, det jo alt det Stavanger, dette her. Altså, ja. Sånn, Stavanger regionen, føler
2: Stemmer
3: jeg.
2: Det.
3: Så hvis noen kommer og sier sånn, jo, men hva med Sandnes? Er ikke det en bydel I Stavanger?
2: Jo, det jo det.
3: Randaberg, det også. Det jo, Randaberg ligger midt I Stavanger. Randaberg en øy som ligger midt I Stavanger. Hvis du kjører gjennom Randaberg, så kommer du ut I Stavanger på andre siden.
0: Ja, det sant. Og, så denne sangen handler om de jentene I Randaberg også, eller?
3: De inkludert. Ja, jeg tror at det handler om hvordan du identifiserer deg.
2: Mm.
3: Identifiserer du deg som en jente fra Stavanger, så det lov.
2: Ja.
0: Bortsett fra hvis de kommer fra Bærum.
3: Ja, så det sikkert flotte jenter I Bærum, og jeg skal ikke disse de for mye, men...
2: Vi har bare ikke funnet det enda.
3: Nei, det...
1: Men vi slutter med jentene og snakker om 20-årsjubileum.
2: Ja.
1: Dere har faktisk...
3: Ja, det 20 år siden
1: vi ga ut. Sinnssykt at det har gått så fort.
2: Vi har holdt på... Altså, vår første utgivelse kom ut I 2006. Vår egne liksom solo, eller ikke solo, vår gruppeutgivelse da. Men vi hadde jo gitt ut ting før det også.
3: Ja, så sånn, vi var med på noen andre plader og sånn.
2: Men det var da vi ga ut vår første egne ting da.
0: Som kriminell kunst.
2: Som kriminell kunst,
3: Den brant vi på CD'er. Og så solgte vi de nede på platekompanien nede I byen, og husker jeg Kjetil var frustrert på sånn 3-4 uker, og sånn, for han ringte meg hver uke, nå må du komme ned med mer, for du solgte jo ut dette her, for vi solgte jo bare for en butikk. Det gjorde jo at det ble jævlig kaos nede hos Kjetil, stakker. Så da var vi ganske stolte da, når han var litt sånn, dere selger jo faen mest av alle artistene I byen akkurat nå.
0: Og da skrev dere ikke om jenter?
2: Jo, det var jo, vi var kanskje litt mer sinte unge menn, men det var jo noen jenter også I miksen der.
3: Det var noen jenter der også, altså. De har fulgt oss hele veien.
1: Skal dere markere dette 20-årsjubileum?
2: Ja, nå skal vi jo gi ut album som kommer den 29. mai.
3: Ja, to uker til.
2: Om to uker, fredag om to uker. Så da blir det jo, det blir jo en markering det da.
3: Ja, det blir markering på Folken 29. mai, så da kan alle invitert komme ned. Ja. Så det blir...
0: Vi skal spille... Vi må høre sangen nå, jeg begynner å bli nysgjerrig her. Ja, ja, ja. Men først, det er jo en fantastisk helg da. Viking, så dere på Rove Viking.
2: Om vi skal på Viking, det er jo bare det vi tenker på.
3: Skikk ut vinduet. Er du i Stavanger akkurat nå? Skikk ut vinduet. For et vær... Det er så nydeligt og det er så deiligt. Og i morgen så spiller Viking på stadion, og så er det pine det 17. mai. Oh. Og det er den vakreste dagen i året for meg. Ja. Ja, ja. Da er det jenter fra Stavanger i bunad. Bunad på jenter, det er det vakreste i hele verden. Så, nei, så jeg gleder meg.
2: Bunad og vikingdrakt.
0: Sånn i gang, så nå må dere...
2: Ja, sjekk ut, kriminell kunst, jenter fra Stavanger. Så må du høre mine sanger. Jeg vil ha jenter fra Stavanger. Så vet jeg fucker opp, men jeg gir meg nye sjanser.

0: Die Musik fra Kriminell Kunst, Jenta fra Stavanger. Det er finale i Eurovision i morgen kveld, og dette er den høytidlige introen, Ingvild.
1: Ja, det er min høytid, jeg har ventet på det hele året. Men jeg er en Lilleputt-fan sammenlignet med Ronny Edvardsen. Nordnorsk i dialekten, men har bodd i Stavanger i mange, mange år. Ronny og mannen har vært på 12 finaler rundt om i verden. I 2014 gifta de seg faktisk under Eurovision i København.
0: Og du er på plass igjen og direkte med oss fra Wien, Ronny Edvardsen. God morgen.
2: God morgen fra Wien. Noe redusert her etter noen heftige dager med veldig mye moro.
0: Ja, beskriv, hva som skjer disse dagene?
2: Altså, Eurovision i hvor som helst det måtte være er rett og slett et eventyr. Det er en stemning som er helt elektrisk og altså, glitter og glamour kan du egentlig beskrive det veldig kort med. Det er ja, folk har det bare gøy, er veldig fin sammen og koser seg.
1: Du forteller for folk som aldri har vært disse dagene der finalene foregår. Hvordan er det? Hvordan er området? Hvordan er stemningen?
2: Jo, altså det første man møter, det er jo mengden av tilreisende fans. Det er utrolig mange som kommer fra hele verden egentlig. Alle ønsker å oppleve mest mulig i løpet av kortest mulig tid. Så vi har booket billetter i månedsvis, eller et år i forveien omtrent. Og man drar rundt til Eurovision Village, som er på en måte samlingsplassen midt i byen. Her i Wien er det utenfor rådhuset, på Rathausplats. Og her møter man jo både artister og andre fans. Det er konserter fra morgen til kveld, og
1: Festival?
2: Ja, det er jo egentlig det. Du kan godt kalle det som her er et lite Roskilde på jul, for det drar jo fra by til by hvert år, fra land til land, og det som jo er veldig herlig, det er jo det at fansen er så enige om at musikken er i fokus, og man koser seg sammen, og vi har det altså så utrolig gøy.
0: Men det er også ganske dyrt, har jeg skjønt, å være med på dette. Både hotellrommene er tusenvis av kroner, og du fortalte dere, kan ikke gå på disse semifinalene, for hva er det billettene koster?
2: Nei, altså det er jo et problem i den forstand at det er gjerne sånn 12 000 billetter til salgs for rundt 200 000 fans som har lyst på billetter, så man må betale mye, og på de beste eller de verste, eller hva man skal si, billetterne, så er det opp mot 25 000 kroner for en billett. Så,
1: det er som BM-priser.
2: Så vi er ikke helt der. Det er rett og slett fotball-VM.
1: Ja. Du, Finland, Hellas, Danmark, Australia på topp. Er du enig i oppfatningen?
2: Jeg er ganske enig i akkurat det, ja. Jeg holder en veldig sterk knapp på Finland og tror de kommer til å vinne. De har en låt og en sceneopplevelse som kan treffe bredt. Danmark og Australia og Sverige er også solide kandidater, samtidig som Hellas og Frankrike og Kypros kan overraske. Men Eurovision er jo kjent for overraskelser, så ingenting er sikkert før siste stemme, rett og slett det talt.
0: Norge da?
2: Ja, vi kommer videre. Gratulerer. Vi er dessverre ikke så veldig høyt oppe på bookinglisten, men jeg tenker veldig gjerne at vi havner litt sånn midt på treet, rundt 15., 16., 17. plass, noe sånt.
0: Ok. Dere skal vel i salen på i morgen, Ronny Edvardsen? Ikke?
2: Ja, flere av oss skal det. Vi er jo en stor gjeng her nede, og flere av oss skal i salen. Alle har ikke fått billett, men det kommer definitivt til å bli heftig for de som er i salen. Men det er jo også dette er jo et TV-show, og jeg tror at folk flest kommer til å nyte å se det her på TV, for det er veldig, veldig kul show å se.
1: Jeg er enig med deg. Det er best på TV, det showet der.
0: Ok. Lykke til og kose dere videre. Dette er altså da Danmark sitt bidrag.

0: Ja, det var Danmarks sitt bidrag.
1: Skulle du ha hevet noe rape i garasjen eller fra hagen?
0: Så må du ha litt tålmodighet i dag.
1: Vi fikk nettopp en melding om at det er mange som er på vei til Ivar nå for å hive. Rundkjøringen stod helt stilt for noen minutter siden. Håper det er bedre nå, men det er nok en sånn en dag, Einar.
0: Ja, det var Ivar på Forus. Du, vi hører litt på taus frem mot nyhetene klokken 8:30, og etter det så blir det løst og fast.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også i gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.
1: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene er villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra Gulfområdet. Og det er ikke i USAs interesse, og det er ikke i Kinas interesse. Men om det er nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen er nå, det begynner folk å lure litt på.
0: Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet som har millionlønn er rådgivere, det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Rødt foreslår et lønnstak i helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept i et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod i natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept i et annet angrep i Rasan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv i går kostet i alt 24 mennesker livet, sier Ukrainas president. Folk i Norge bruker kunstig intelligens mer enn i noen andre land i Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det er bra at folk er kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen er kjent med og med på den digitale utviklingen, det er bra. Men nå er det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Europavei 134 er stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta i natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har enda ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Da, Berit, skal det bli litt lokalt nytt.
4: Sola er klare for finalen i sluttspillet i håndball etter å ha stått Molde over to kamper i semifinalen. Etter en seier i går så skal seriemesteren møte enten Storhamar eller Larvik i finalekampen neste uke. Og det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales ligger nå til kai i Stavanger. Det 300 meter lange skipet ankom i går og skal delta i øvelsen Tambour Shield utenfor Bergen og en annen stor anti-ubåtøvelse i nordområdene. Og så nevner vi at selskapet SBK Base AS må betale 80 000 kroner i bot for å lande for mange ganger med helikopter på fjellsiden i Lusefjorden, som er et verneområde, det skriver Strandbuen. Under arrangementet Helibugi ble det gjennomført 251 landinger med helikopter, selv om grensen var satt til 200. Retten mener den tidligere styrelederen var uaksom da han lot flygningene fortsette etter en misforståelse om reglene. Men boten ble noe lavere fordi mannen selv meldte fra om de ekstra landingene.
5: God morgen med NRK Rogaland.